Mwen rekounèt ou se papa. Mwen rekounèt ou se piti glas. Mwen rekounèt ou se esprit.